0: Chuteri nga le, chi khe juwe mi se tang?
1: Re, chu tenda zhi ca le yin do?
0: Chu nga le, chi khe san le yin?
1: Chi tsu ho da?